0: Chúng ta phải pha con này đi. Con là
1: Case number 26-07-01066. 01066. Okay, I'm 931.
0: Two out of three. Alpha, I'm over here. Mission, Lucy, there.
1: Lucy, I take one.